0: 伊朗武装部队予以回击，伊方打击了美国侵略行动的源头。同一天，美军中央司令部在社交媒体发文称，美军成功拦截两枚伊朗发射的目标是驻科威特美军基地的弹道导弹，此事未造成美军人员伤亡。
1: 根据美国有线电视新闻网近日报道，卫星图像显示，伊朗目前已经疏通了大量此前因美国和以色列空袭而被阻塞的地下导弹设施入口。
2: 报道称，美国和以色列此前通过空袭摧毁伊朗的道路和地下隧道入口，以阻止伊朗进入其地下导弹设施。在美以伊冲突还在持续期间，伊朗就曾冒着巨大风险展开挖掘工作，以保证其能持续发射导弹。停火以来，伊朗的挖掘速度显著加快。卫星图像显示，遭美伊打击的69个隧道入口当中，已有50个被伊朗疏通。这些入口位于伊朗的18个地下导弹设施。此外，伊朗对这些设施附近的道路进行了修复。报道称，有专家指出，这表明仅通过打击隧道入口无法摧毁伊朗的导弹能力。伊朗迅速疏通入口也显示出美国轰炸战略的局限性。报道指出，美以空袭行动代价高昂，而伊朗使用推土机和卡车等简易设备可以进行应对。专家称，这种技术使用上的差异暴露出对伊朗采取军事行动的困难。报道还称，专家认为伊朗的地下设施中仍有约1000枚导弹，这些导弹储存在地下深处，美以对地面的打击不太可能对其造成太大破坏。如果敌对行动再次爆发，伊朗有能力继续发射导弹。
1: 穆赫辛·雷扎伊曾任伊朗伊斯兰革命卫队总司令，主导构建了伊朗军事理论体系，如今担任伊朗最高领袖军事顾问，同时也是伊朗国家利益委员会成员。他表示，美国与以色列发动战争，企图重塑中东格局，而伊朗则打造出全新的作战体系进行对抗，并且伊朗已经做好了打破美国对伊朗海上封锁的准备。
3: بنابراین در ایران دو تا مسئله یعنی در این غرب آسیا دو تا موضوع است یکی زمینه یکی نفته اسرائیل دنبال زمینه یعنی جنوب سوریه رو بگیره جنوب لبنان رو بگیره برخی از بعضی از مناطق دیگه اردن و عراق رو بگیره اما آقای ترامپ دنبال نفت بوده و نقطه مشترکشون این بوده پس یکی مسئله اقتصاد یکی مسئله ژئوپلیتیک منطقه دکترین ترامپ و نتانیاهو یک دکترین مشترکی بوده و اون اینه که ما اگر بخوایم نظم جدیدی به منطقه بدهیم حتما باید ایران ساقط بشه با وجود ایران در غرب آسیا و خاورمیانه امکان نداره که ما نقشه خاورمیانه رو عوض کنیم
4: 雷扎伊表示，伊朗在与美国和以色列的战争中，用高性价比装备打击敌方高价值目标，在实战中逐步展示战力，以此形成威慑，打造出伊朗现代作战模式。
3: منتها ما در سپاه پاسداران یک مکتب جدید و یک الگوی نظامی جدیدی رو، یعنی یه سبک جدیدی از نظامیگری رو از دفاع 8 ساله ابداع کردیم. اساس این الگوی و سبک جدید نیروهای مسلح ایران به ویژه در سپاه پاسداران یه جنگ نامتقارن است یعنی ما با پهپادهای بسیار ارزان قیمت حمله میکنیم به تأسیسات میلیون دلاری و میلیارد دلاری در جنگ 12 روزه ما یه نمایشی از قدرت داشتیم در جنگ 40 روزه نمایش دیگری از قدرت رو انجام دادیم و اگر جنگ ادامه پیدا میکرد باز صورت سومی رو از خودمون نشون میدادیم این به دلیل اون انعطاف پذیری و عامل ناشناختگی است یعنی سری اصول و ارکانی داره این سبک که ما در سپاه داریم که اینو بهش میگیم یه سبک جدیدی از نظامیگری
4: 雷扎伊表示，对美国而言，继续当前的战争就是一条道走到黑，只有谈判才是唯一可行的道路。伊朗已经做好了准备，如果美国对伊朗的海上封锁持续，伊朗将发动攻击打破封锁。
1: 以色列总理内塔尼亚胡1号在社交媒体上发文称，他已同国防部长卡茨共同指示以色列国防军对黎巴嫩首都贝鲁特戴西耶地区的目标实施打击。另据美国媒体同一天报道，